0: 变化巨深。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada Podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033-400-445 i 061-639-033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije za vaše kupatilo i sno. Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak uspjeha. Marketing Radija Ilaš 0480.
1: Veliki ostaje jedni nov enigmatski
2: čas. Potražite komplet vašu biblijeku po snižnjeni.
1: Teđer, čitajte.

0: korak do uspjeha. Marketing Rija Ilijaš 03-4-8-0.
1: Društvo za vinarstvo, proizvodnju, trgovinstvo, izvođenje iz radova vlasti, Visonje, Dževinska opera, Rodajanova, Trant, telefon 3-4-2-5-8, radnja Ševo.
2: Od je za vas pukata už izd, deteč vežbi opt 50 presenzacija 90, kuhi brusati po 2 pd deteđen za sklin 500 ml 090 4 12 95 vt.

0: Haz VO Jaš javljuje za priradnik pomoćni sladištar izvrilac restora podlogovi opis la post pomoćnog sladištara prijema i vreme rob uz pomoć iskusnih kolega. Usli. Obrazne nije novna jedna stručnema, pornost isprana učenjimske, poželjkustvo na svim poslovima, ali je obavezno. Svi zainteresovani kandidat u biografiju dostaviti putem im az.oo.bih.net.ba putem pošli lično resi mošega 113-7330 ili koji žizbo kontaktirati i sa njim obaviti razgovor. Telefon za sve informacije 033-40445 i 061-3903. Prijave i pridruži se našem timu. Konkure do pone radista.
1: Korak uspjeha. Ja Ilijaš. 03-40-00.
2: Bingo Bebe. 31. Ja upotražite. Helikopter. Skupravlja. 17-10-5. Mrežna ljučka. 144-5. Kreveta. 64-90. Elektromobil. 79-9. Zatak pomo tražite. Tačko.
0: Cvjetnaka u Ivu. Čepunom saju u čarstvo. Simovi. Rak Ilijaš. Botor Timan Vojnog Donskog će uljepšiti svaki dom bokon javliju sa 1997. Facebook stanica Tarstvo Sinč. Unesi ljepot irode i prozor i cvijeće uvori od rije. Kontakt on 061-994-990. Rame sada.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 na jugu do 24 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna temperatura

duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna freteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: 是
1: 电话巨神。
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šitao dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Cilj je otvoriti diskusiju o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Američki predsjednik Donald Trump boravio je u službenoj posjeti Kini, a centralni događaj posjete bio je sastanak iza zatvorenih vrata sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Posjeta je došla u trenutku rastućeg ekonomskog i tehničkog animoziteta između ove dvije države. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući i jednu stambenu zgradu koja se djelimično urušila. Lokalni zvaničnici saopštili su da strahuju da su ispod ruševina ostali ljudi, te su na mjesto događaja upućene hitne službe. Dan ranije Rusija je dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje 6 osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bihaću i Banja Luci je 4 stepena, Mostaru 8 i u Trebinju 9 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti, dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: U prepunom biznis centru Ilijaš večeras je održana promocija nove knjige našeg poznatog književnika i sugrađanina Admira Đanke pod nazivom Koje boje vuk. Djela koje je već na prvo predstavljanje izazvalo veliko interesovanje publike i otvorilo prostor za razgovor o književnosti, emocijama i vrijednostima koje često ostaju potisnute u savremenom tempu života. O knjizi su govorili profesor Mirza Herco i Adha Mujkić, dok je promocijom vješto moderirala profesorica Aida Krhan. Nakon zapaženog romana Moj mačak se zove Greg, Đanko se ovog puta odlučio za formu zbirke priča. Iako su priče nastajale i sazrijevale godinama, njihova konačna forma oblikovana je nakon završetka prethodnog romana. Govoreći o knjizi, Adha Mujkić je istaknula važnost čitanja i književnosti, naglasivši da Đankine priče čitaoce vraćaju u djetinjstvo, bude skrivena sjećanja i emocije te omogućavaju prepoznavanje vlastitih iskustava, što je jedna od najvećih vrijednosti kvalitetnog književnog djela. Profesor Mirza Herco posebno je ukazao na činjenicu da autor inspiraciju nije tražio u velikim i dalekim temama, nego u onome što često zanemarujemo, iskrenom osmijehu prijatelja, roditeljskom zagrljaju, toplini doma i sitnicama koje životu daju smisao. Mirza Herco.
1: A dobro, prije svega pozdravljam slušalce Radio Ilijaša. A mogu govoriti o svoje perspektive, naravno imat ćemo priliku da se da čujem ono što su pripremili i dojmove druge recenzence, odnosno promotorke, kao i samog autora. Kao osoba koja je učestvovala u nastajanju knjige od tih nekih prvih faza, same ideje da se objavi nova zbirka pripovedaka Admira Đanke, mogu reći da autor, pogotovo u drugom dijelu zbirke, oni koji prate rad Admira Đanke mogu to uočiti, ide u nekom novom pravcu i daje neke nove neke inovacije zapravo u njegovom stilu. Od prve pripovjetke koju imamo u ovoj knjizi pa do posljednje, nekako i pripovjedačka pozicija kao da je doživjela neku transformaciju. Pa ćemo se iznenaditi, recimo, da se u priči žene s broja 14, recimo, pojavljuje ženski glas kao pripovjedača ili dječji glas u nekim drugim pričama. Tako da, zbirka donosi, barem iz moje pozicije, neke novitete u radu Admira Đanke, koji su za mene dosta donijeli ostao zapravo pozitivan dojam na kraju iščitavanja i kao recenzenta, i kasnije kada sam dobio ruke finalni rad, odnosno knjigu u Korčan.
0: Sam autor kazao je da je pisanje knjige za njega predstavljalo proces istinskog uživanja, a osnovna intencija bila je prenijeti emociju koja se ne prepoznaje samo očima, već i srcem. Admir Đanko.
2: Knjiga zapravo Koje boje vuk je, mogu reći, eliksir dobrote i ljubavi, jedna simfonija radosti koja nas zapravo podsjeća na sve one male, lijepe stvari u životu koje čine veliku razliku, koje čovjeka čine zapravo sretnim bićem na kraju krajeva. Ono što je nekako najvažnije, kroz samu knjigu čovjek može da nekako uvidi sve ono što u ovom brzom, ludom vremenu u kojem živimo zapravo promiče, da se prisjeti nekih lijepih trenutaka iz djetinjstva koje su zapravo povječile neke stvari koje su svima nama jako bitne. I na kraju krajeva ne zaboravimo nikada da činimo dobro da jedni drugi je zapravo činimo sretnim i zadovoljnim, i ono što je najvažnije da nikada ne zaboravimo da zapravo biti i ostati dobar čovjek je najvažnija stvar u životu. Kada govorimo još o knjizi Koje boje vuk, ne mogu da ne spomenem zapravo da proces samog pisanja i svega onoga što se dešavalo me činilo istinski sretnim i zadovoljnim, a ono što ćemo još više nekako kao autore, prije svega kao čovjeka, usrećiti je zapravo činjenica da će knjiga pronaći svoj put kako do polica, biblioteka, kućnih i ostalih, a ono što je najvažnije da će zapravo pronaći svoje mjesto u srcima.
0: Evo, Mirza nam je otkrio da si malo promijenio stil, da ima nekih inovacija, da se pojavljuju neke nijanse zrelog umjetnika. 40. su i tebe savladali.
2: Nije se moglo obhrvati zapravo godinu na šalu, na stranu, ono što je zaista jedna simbolična, ako mogu reći, promjena u nekom književno-estetskom smislu, je zapravo ponovno povratak kratkoj priči gdje se kao autor zaista jako najljepše osjećam, a sa druge strane zapravo došli smo do jedne etape gdje čovjek zapravo kroz svaku priču nekako pokušava da protka i da ukaže na niz nekih lijepih stvari, posebno divnih poruka, kako za mlade generacije koje dolaze, a Boga mi i za nas malo ozbiljnije, starije, da se prisjetimo onoga što je važno, da zapravo teme koje se tu nalaze, mogu reći, nisu neke velike svjetske teme, nobelovske, to su zapravo teme koje su svuda oko nas, koje su nekako u toplom ljudskom, u roditeljskom zagrljaju, u okrilju ognjišta u kojem živimo, u mahali u kojem hodimo, dakle, to su teme koje se nalaze u ovoj knjizi, o prvim ljubavima, o prvim strepnjama, dakle, one neke male, kažem, stvari koje zaista u životu čovjeka čine veliku razliku i koje na kraju krajeva nas čine živim i podsjećaju da budemo uvijek tu jedni za druge i da nikada ne zaboravimo da zapravo smo jedni drugima najbliži.
0: Večerašnja promocija protekla je u prijateljskoj i smijehom ispunjenoj atmosferi uz brojne duhovite dosjetke i emotivne trenutke. Bogatstvu programa doprinijele su učenice pjesmom Sara Rotić, dok su odlomke iz knjige čitale Ajša Špiodić, Hana Fazlić i Alma Dilberović, dodatno približivši publici svijet priča Admira Đanke.

0: Duży.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se to pitanje naći pred međunarodnim institucijama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se danas u Pekingu. Jinping je izjavio da je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu partneri, a ne rivali, dok je Trump opisao Xija kao velikog lidera i rekao da će odnosi dvije supersile biti bolji nego ikad ranije. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 6 stepeni, Banja Luci 10 i u Mostaru 12. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš povodom obilježavanja Svjetskog dana porodice 15. maja 2026. godine sa početkom 18 sati u Biznis centru Ilijaš organizuje edukativnu radionicu o temi funkcionalna komunikacija u porodičnom sistemu. Tokom radionice govorit će se o značaju kvalitetne komunikacije unutar porodice kao temelja zdravih međuljudskih odnosa. Teme radionice su funkcionalna komunikacija kao osnova zdravih međuljudskih odnosa, uloga komunikacije u odgoju zrele, stabilne i emocionalno zdrave ličnosti, važnost međupartnerske i roditeljske komunikacije u zdravom razvoju djece, razvoj emocionalne i socijalne inteligencije kao osnova porodičnih snaga. Predavač Maksida Agić, profesorica pedagogije, magistrica komunikologije, sistemski porodični psihoterapeut u superviziji. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom korisnom i edukativnom događaju. Ulaz slobodan. Pridružite nam se sutra u Biznis centru Ilijaš u 18 sati. Dobrodošli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
3: Općina Ilijaš u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu realizuje online izložbu radova studenata 4. i 5. godine koja je dostupna javnosti do 17. maja ove godine. Na izložbi je predstavljeno ukupno 26 radova, 11 radova studenata 4. godine i 15 radova studenata 5. godine nastalih u okviru nastavnog procesa na predmetima projektovanja. Kroz svoje idejne projekte studenti su ponudili rješenja za urbani razvoj Ilijaš obrađujući lokacije u obuhvatu regulacijnog plana centar s posebnim fokusom na centralnu šetnicu i planirani zanatski centar. Radovi predstavljaju spoj savremenih arhitektonskih pristupa i kreativnih ideja te nude različite vizije unapređenja urbanog prostora i kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Iz općine Ilijaš pozivaju sve zainteresovane da pogledaju online izložbu putem zvaničnih komunikacijskih kanala općine Ilijaš i upoznaju se sa radovima budućih arhitekata. Općina Ilijaš obavještava javnost da će se u utorak 19. maja 2026. godine sa početkom u 15 sati u sali općinskog vijeća Ilijaš održati javna tribina pod nazivom Izmjena regulacijnih planova Stari Ilijaš, Centar Ilijaš, Banovac, Podlugovi 1 i Podlugovi 2. Pozivamo sva zainteresovana lica kao i lokalno stanovništvo da prisustvuju ovom događaju i aktivno učestvuju u raspravi. Cilj javne tribine je upoznavanje građana sa planiranim izmjenama regulacijnih planova, razmjena mišljenja te prikupljanje prijedloga i sugestija koje će doprinijeti kvalitetnijem planiranju i uređenju prostora na području općine Ilijaš. Vaše učešće je od izuzetne važnosti kako bi se osiguralo da buduća planska rješenja održavaju potrebe i interese lokalne zajednice.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanje izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar ove godine. Centralna izborna komisija je od 2024. godine već uspostavila listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije, a nakon raspisivanja javnog konkursa ove godine dodatnih 867 kandidata

Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: Boże.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada Podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033-400-445 i 061-639-033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Arhaz Irijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: 是电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidom dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do

0: Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: 是
1: 电话巨神。
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: 是
1: 电话巨身。
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada Podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela. JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Piti sve za grijanje. Hođex podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet. Podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 是变化巨深。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet. Promet podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet podlugovi.

Nešto novo u našem gradu. Elektroinstalacije MHI, poznate po kvalitetnoj ugradnji elektroinstalacija i rasvjetnih sistema, s ponosom predstavljaju novu prodavnicu elektroopreme i rasvjete. MHI Group. Iz bogate ponude izdvajamo sve vrste lustera i plafonjera, LED rasvjeta, LED trake, magnetne šine, utičnice, prekidači, video nadzor, alarmni sistemi, klima uređaji, gromobranska instalacija. Posjetite ih u ulici Moševićka 60 Podlugovi i uvjerite se u kvalitet. MHI Group.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer.

0: 033 400 800, marketing Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.